0: Dai mare, cazzi declarata. Tu să faci cu cazzi declarata.
1: Fresh declarata, charismatic mystic surista.
0: Dai mare, cazzi declarata. Tu să faci cu cazzi declarata.